0: Mawal, ibin mga ko. Upo na yan. May isaksak. Isaksak.
1: Udok ko mo. Kahiwal dugo. Iyon lola ko.
0: Naputo yung.
1: No?
2: No, tan. Ay pangaputo yung kalwa, tan.
0: Oh, sabi ka yan ah.
2: Yeah.
0: Kikiyan mga yung lugo. Ano ni puto si uya na kayo?
2: Yeah, ano puto si mga ito to. Ya,
0: putu tiemba kada o.
2: Ya,
0: nene ngalo ten.
2: Ya.
0: Oh,
2: ay, ya, take it.
0: Tu waktu aku kau yang tinggi putu lalu. Kamu tak kini kita enam.
3: Aha, ini kita macam ni.
4: Kino mengapi amaru kisudah bebom mengapi.
5: Eh, apa kan nasi lagi atau tempat yang hal ini ini uniko. Tempat yang cukup siap ini. Ikan yang tahu lagi hal tu hal lagi mac acau nikut ubah. Imeira hotelo nikot angaya nak to hotelo angaya nak tu ni do atulo atulo ako magunni tweet atulo magunni tulo kaya gan mata ikaya ko sa patakka piyun na nikot nila kano ubaga na may nila piyun na yung itong ubaga ikaya ikaya kano ikayo kotis sa may isuma sa siyo ay batong tako ng kahayon.
4: Kano tigid di tabba ni tukisigya akbim mi ikana yalapin?
5: Eh, tabba ni tukisigya ay may ratong ako ni Swan Swinning. Simunin ako ni Ahangong mi ini ada monokas wa ini makin orang yang kaki nalar semangat orang ini nusa aku dulu ni sama jak dah macam nukas wa nukau macam tu najis macam sama jak orang semua tahu ni hangum ni nanti nanti fuga kadang ni kotor sama ni nanti hari nanti sek tak kena kena jalan semangat orang ini makukasana ako ni ilahay inun ni kaya kasawan nga wani sadi ni ako ni sadi ka lang sa orak ko tayo ma ikayo inun ni ikayo kasawan tong nga ikayo tayo mayun itapan nili hati ko siya ini 23 years lawarak to nga tamani pero takonga e harni tabani tanna pikani ande vela sino tuyong me vatun tuyong me vimi a hoti hatta la sima gelunga ande milo a hoti hatta la sima gelunga chuli a mala sahala sindago ande ubaro tikit pada ni aci patunga hangat dia ku tikit tunik yang ni tunik lo aci patunga tak cuma nak amal sekarang sini aku sedi ni aku ni kala ini usah tu kini umit sana teman sedi ni kala sok aku bina suara nak ya
4: tamau ngadi kano nurok seman nepi ikarunno
5: oh tapan ni nuna kain nakcung at ay mga inyong nagama ta tana ikalawe unani alak pami unani alak pami ko unagatasin ni inyong niku yung taon nani tapakwari asa kibalaw sa bayang itatsuman nuno tama tasira dewa nunang tanda inu no kasi pade no kaduna kasi pade yun at sa sabi ako si Mayagin ay hitistawa liyarak na yun tapin na sa ulo ututi kini ko kakaya ko nakastak kakaya ko maganda ni alak pa kakaya ko at akin nakakaya ko tayo ba yun tapak ko tatsyo mo sa sila ay naman nunay asing ala ay hitistawa liyarak tamao nga nuna pande ay yun ikaron ni ya tapan ino ni ko yung ikaron ni
4: ang iyo kare do to tito nuna mi pero rom mi yuga duan
5: ana ana ma ay kare panisong lo sa pandasiyon ng tiyak tanakot at sa sama ang ilokangit kingan ni tiyak tanakot anana kare iniwan ni ko na ala ako si makatak si wala ako si mayo tama ni kinu ko tiyo nun ang ato ilang ani sila tanik siya tahit si makinu ko tiyo at sa kare kingan mo ni ang ilokahalaw tuminak tabang at tigwataw ni daw tigwataw daw ni kuminu atasya nakakawin yung pi mo. Pi, tigawarta mo nga tawang kinangan ni. Atasya nakatata na pi sukuigilata ka ila. Sukuigilata ka natsingo yaw na kayo mat. Tuche siyo hatala si mama sukuigilako. Ama tiligay mga kakaya kangano. Kaya ka tohlong nga kaya ka siya pa kaya tulaw si mayo nga tutsa ka halugay man
4: makutiak tilu tite sumani
5: so siya tilu nga so siya tulaw si mayo nga disuri ilinya bimi masir tohalak si nga tapani ako harak tilu nga imaka saibani ini yung ipat ilinya masuk cawan dia dek dah nak semai utam panjang hari ni tahun ni kisahkan lah hak kaya aku nak tama sanit siang ni ilinya pencah halau semai yok tanah ilinya begi jamur idlo ko sata ida idlo ko sehangit tu cuciak biusinat kasih ma biusinat ilinya pihinat tak ayak pihinat sunat beo bayu yo sunat kanu kudu ya asuk tau kata lah si mayo amma do ini ulunya tohai mat tak kata ni ini kasi jawab lah si mayo nunamu ilinya lah kuning ini
4: tak taman nunah di poya pero pala nga takun ng watya kung nakte
5: ay takun ng wao nakta ka doon kasi kisya ni isumanak si mama yung ilanik ko hanga ni makuha na paktamin na ari hanga makuha eh tamaw nga ilo niyo hatta pala nga tinlugin tamani sibulog pa amin niya hong umiinun no tuwa ng lasakto ni idlo deu daw si mayo idlo ka sa mga daw si mayo tawon ni inno na yo ka chay amma takwa ini tawon ni idlo ta to nga ta takwa timi mi chigo ayo ko tin no na yo ka deu ta daw si mayo bu idlo ko ta ni ta ya Tajaya hatalah semua itu saya kua, tamau ka, tiket itu ni, tahu langga nunawa ni tiket tu kacim bagai lah semua itu kya, tahu langga lo kiri nak mik, laba doa mik, tamau langga lo nunawa yo, nunak hati ni tayangin mik, pukang tu mik, tahu langga kujuaningaatullu timimitigut ayorutilinni tikisitsiwarsimu madakamamakku taunani aa taikkortal idlohartisaarlugaarsimarniyu tainait kuvillataami
4: taannali aulatitaagunniartuvani suli wattiaru
5: ee ta taikkari aa kanaeri yakkumaangalaarsinnagi халлунаахалаарсимаюмиалигарни унариннарни тайма аа не эмми аа унариунгитту ажерсивииллу тааккуулаарсимаю халлунааги пеппаллеасиллума таймани тамаани 1955 ми канаили якку тамаунга нулерпаллеариларсимаю таунанга халлунаани тикиартутик аа инунниллу аа инохоритаартути таактума нунаа инунгинник тайма аа таққаанга нунали табунга нуорпандиа кайналерлиарсимэрмиу аа канаяк мисаахтарга кинаалерлиу мисаахтарга канаялерм канаялерагаагами сунаккулаартаахуссагаланник akhir tawat tadi taima tu sa mada kami tabunga harun do kha takai na ra sima yo e tamani ni ro kha kai na ra sima yo ilangin khawi mana tu nuna minu nuna ki ra sima ya minu usak tima tu ilangi tamang una kha sima yo Taikoa inuvalaarsimaju amisuunersai tabbaagunniarsimaju taatunguanarpammijuugaluanila ima kanivinnerip kattalaarsimajangi tavakkoa kiuvaangin peruppalliahatikka takunasaattaminerillugi takugeakki taikkoa aginokkaarilaarsima hattar агилеккаарилаарсимаянгит атаалаккугилаарсимаянгит анаалаккугилаарсимаянгит атаасиаккугилаарсимаянгит таасунгуа кайнасахаттатакка има сидами има аяккупангасааккуллу амишууруангиннамилу таатсумани нэ хатигиттуа пиорхтарсимаю тикидирхаимма таунанга ашиварсимаюминнэрни таппани касиппана касехаттарсимаминмас таусе иниви таунани нэси нэсни атуннаубиуну сэюми нулахаппарсимаммата иниви уна лохандусарагаймане юртикунну таббунга каситтуалаугаймата нэ хатигиттуала хаттарсимай унаа утаххерлаарсимай
4: илаакиа маматтиа хаттарнеккуи неқи аммалу таммаккуа қаддуна неқинги тикититаоратаартуи маанна аджигингиттиалермагин
5: э таатсуманери аа халлунаалхигинни хаадитахалгаарсимаюга халлунаахаттарлигиллугу тэр падерэдрахсэмэ конрахбади э халлуна э нэхэн илаг маманнилааюарулаарсимаммиу табаккоа э дитри тамаани укэртартими пижаваччи агэунангитсиу мааннамусули калингэрнафатту паюгатуиннаулагамади паюгатуиннатсиагулартунга пиуннартуалуяагаалуартунга исумаккут тайма инеухат тааккуайни там идэнгэ хаайималлааякка уваннило хаайималлути писахалагаагами паиттуа фивэрмата хуягиваттакка нэрисисаагиннартунга таппани халунни нэрисни пижаартуминиогаимма мааннало ээ идэнгэ kadjar nak tu berat picture lagi nak ni tu sama ni rumah yang kau ni usah jadi nular di tahau ni ngat asyik nak tu berat jalan ngat asyik nak berat tu ti irdi nama tu inna dah macam tak kau
4: sama ni itu inugya seninganu nak jadi unga sidliwal lak semajun
5: tabakwa
4: Kangatasiyuk kunangyak patubini tayo na ito ko lulok to. Yeah. Na ima tusalaw si mamigak ko ina nilagal tuwalaw ba yung matusalaw si mo ukalaw si mamimak kangatasiyuk mo go kangatasiyuk tak tawkaw yung ano asok niyo yung magitanga. Ukalaw si mamiyo. Yeah. Tamakwa man na ururyok niyo yung tabani tukisigyak bimmi pidagititigas si takwa di naki kino yakap titaw ba. Takwa tiriyaw si mamata tukisigyak ikot isasin mayok kunding. Isasin mayok kunding.